آئیں دو از بہرین نماز گرد میں آئیں دو از بہرین نماز ہم چنا در مذہب عیسیٰ دسن ہم چنا در مذہب عیسیٰ دسن قز محبت با خدا دا رنگ رنگ قز محبت با